0: Real People Radio, NBC Sandy Bay.
1: Reconciliation kiittui tsukimäänä, midui chiivittuin, midui chäämittuin. Kihtsää totskiivin oma. Ikutti omettii suihkoa kahkido, ta midui chiivittua. Iäkunni koko, The Law Society of Saskatchewan. Kiimassi nähä mogiisa, tämän sinuhtii suvaska viistahkoa. Tämän siis nohtii midui chiivaatsik, ni hidawa. Minä pihtäikossäänä, joka tämän siminen kihtsinäät sinuhtii suvaska viitsik.

0: meeting and put the plan together, and we can finalize everything right on their own doorstep.
1: And you can also help them with delivery of the vehicle, too.
0: That's a huge part of what we do. We've got a team of drivers. They're ready to go at a minute's notice, and we can deliver, again, right back to the doorstep.
1: So if you're working on those budgets for this upcoming year, now is the right time to talk to Adam Olson. Transit vans and all kinds of vehicles, of course. New, used, and great deals, too. Neighbor Ford. Adam, how do we get a hold of you if they want to talk to you specifically?
0: They can call the store here or my cell number always. I'm available on that 24/7, 306-960-3989.
1: Talk to them about your transportation needs. Adam, good to talk to you, my friend. Have a good one.
0: You too, Ken.
1: 19 minutes after 9 o'clock as we roll along, and it's time to stop and find out what's making the news today. It's time for your Cree News Update with Abel Charles, and as always, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
2: Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja kaapin minna vuosina annan ikään puolta viittimi. Pimi yikin tavaa näpsko. Piispin siivikin viittää viikä piisin. Nää kai siivikin viittää ikään asku pitsikään. Niin kuin tähki kamiskin, niin kuin ihan pätsikään. Itse on aina piskossa. Ihtä puina, kun tämä viittimi mä näkää pätähkin. Säkin missi viippi miehpu. Ah, putsa kun pitsikään se. Piispin näppu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minun toimii niin kuin tähki kamiskin. Hyvä minä kiispin on saamme kesätiet. Ihtoka mihki kiihtäpä minä osuin. Niitin tavi mitso. Mitso ikään. Johti negatio tahto kissiga ja kanema. Kahke do ja kun johon ni tiki kamskin am chuis muini ucha chawisi kuwa. So anochma nema ga niu kissiga vi ko mitta tahta ke ma ja ko ni mitta ha mui pisim. Ko mina ja ka chmusta na huma na ga chmasse ki ha chmuin sa ga tama piego ma chmuin. Uutii kohti nämä saakittavat, nämä saa sovittava nämä tähän tuttiin nanomaan ja käytsi muin omaa kai ja sitten kuitenkin tomuomia kiskis suomi kauja. Tiuhtsäännikään ja käytössä kiitsikin RCMP, minä pieko ei kiskis suomi kuahkuau. Kiispinä on jäkin kaksi kiitihtämiä, joku dominohtiiksi kiitihtävää ajan kohtaavaa ja kaavannihin. Ja en ole tänoita taas kiinni Thomas Corgel. Iskuaatsikin lapmihtouttahan ja pipponohka ja moima kun siigi segaldagi sapogittogi nista ni usapkagi mehti ja kava ja the copy upisim december on christmas eve kun speech guide sigi up me antisigi muhti tekotta ja mi kautti näkän tässä agittava kan heniky boulevard kun teki up me skaje muhti mä gamen gi skid ma wis mi nemana korgal ni timi nemana skogi muhti uisa ja wani mihtawin sagittava mina highway 155 ni titi hisi mi nemana gi muhti Canoe River area, kun tiisi minä ainakin skidemään, että mohtii täysko. Kun syy liittyy jokin minä ajassa, mä käyn, että disappearance is not considered suspicious. Se on muuten teki, kun mä tsaittaa minä tihtamoksi, mä käyn, että mä käyn, ja kun viitsi himo tsekkoa, mä tehtäkin viitsi hiitsi, että kun viimiskä, ja Thomas Corgel. Se on kispin neuvon jäkäjää vaan, että se muin. Ja kun se on näpi, joo, kauan ne hiit. Niin en ole tänne mitään taas kiinni Thomas Corgel, ja mihin kau, saakittava RCMP. Niin kohtaa kun mä etsin muin, oltiin Melford kohti nämä. Vähän jää kihtaa kun akuukin toki etsit nuok. Tän taapii ne vaatseks mä kanssa. Police watchdog. Kiispin äntä vahpua ja missä mi vahpuussa mä kanssa. Muuten ne hiitihtäm kiisippä minne kun tähpuu. Ja kun hänihin teki vihtamoja, joka on police watchdog. Ja kun ekkohan ne tän taapii ne vaatseks mä kanssa. Mä kanssa. Mä huomioin joku nekisikin taapii nekisikin joku RCMP. Joka hittu jokika, kun saa mitä tässä sohkiikin päminä, että sui vahva RCMP. Niin tienemään ja pihtsää ehkä, kun se ei kamukokin Melford, kun täkääkin pihtokin taossa mä kensin. En taut näe tohi sui ohikotta. Se on tähä kaski ykomaan ja kääkin ispätäkin soma. Joka siikohi hittu joku minuka ja on totta hiki joki. Joka näin iskui on, että kiin totta yhden hissä mä kensä mä nämä kissa. Mäkin kohdassa mä kanssa RCMP muuta mä näet se piti on hiskuja. Suuskaiset toki muuta mä näet se piti on hiskuja, pitkät näet tapittamus pitunto. On totta se hiki jokittu jokikoa. Kun saa mitä, että sohkii päminen on se mä kanssa niin hiskuja. Ja kohi mäski hät. Ja kohi minä nämä ja hiki pättää, kun se suivin. Assault causing bodily harm. Mäkin kohi minua kuttaa ja kun sihkit se hiki jokita crown. Ja kun ne kohi minittu jokin. RCMP. And tiwi datta bui tugi yuchitetagi tap mau tuga putuchikita hamuau from the RCMP civilian review body talk, which is magan say got it there. To they don't take it time, I get to go smagan smagamulo the suyagamago. Titota hagi, tota, takamigist. So you're going to have to match munsha and ochochoma, ya can you gisagag magaya, kakamin totamok, nihidawi, ritio, MBC.
3: MBC, radio that's everywhere.
4: Make your fuel and snack stop in Saskatoon the Husky on Idlewild, conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
5: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
6: Last Thursday, the Bank of Canada unveiled a new $20 bill. It's the first Canadian banknote to feature a portrait of King Charles III. The reverse side continues to display an engraving of the Vimy Memorial in France. My daughter Sydney and I visited the magnificent memorial last fall. It's a moving experience to see the etched names of over 11,000 Canadians whose remains were never recovered in World War I. It's also sobering to stand atop the ridge which the Canadian Corps successfully assaulted in 1917. I'm old enough to have known some of those who fought there. The memorial first appeared on the 20 back in 2012 opposite a portrait of Queen Elizabeth II. Unlike the older bill, the new one has a vertical orientation. Entering circulation early next year, the updated polymer banknote boasts advanced security features and an innovative 3D design. The old bill had maple leaves and poppies depicting remembrance. The new 20 has additional botanicals with a 13 provinces and territories represented by their floral emblems. In addition, there are four plants with cultural relevance to Indigenous people. They include wild strawberries, western red cedar, braided sweetgrass, and Arctic cotton. Anishinaabe elder Verna McGregor says it's important for Indigenous culture to be reflected. Referencing the trade war with the U.S., Wayne Long of Canada Revenue says the new 20 in our wallets are a powerful reminder of who we are as a nation and what we value. For MBC, I'm Eric Forbes in Regina.
5: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon. A Thunderchild First Nation business.
7: Wayaquin and Indigenous Radio, MBC 89.3.

Well, tämän saattaa uuden tuutimak Abel Charleston, se tehkää sinne kohan ja missä ne piäätse muin. Ja kun mä en jääkää pin tohta, mikä nämä yksi suomakaikin, se tehkää tekin sitä muuta, mutta on siinä 1984, tämän spiittu ikistään, se kun tähdyt näin tapa, että 84 on mä en jääkää. Kaikin se puippa tekoomia, kun houtta, missä sinne pihkää, ja kun mä kiittää, mä koomia, the Churchill River System, mihin siitä saakka heikä nähi. Siipiä päivistä, so that is the Churchill River, tohon mä ajakka. I'm Jewish muin, kun minä ajakka Isle of Cross, Velikaneros, you know, they all part of the Churchill River, eikä sikistä tehtävä, mä kun missä ne piäätse muin. Ja kun tänne muin tekuttaa kaikki pihtää, kun se jäkin sitä mäkin, kun äspine, kun spii, vaatha kiivit, no, se pihtää, kun sinä vaatha minä saun, kun minä mähtää hapatsehtsikin, on the World Wide Web. www, World Wide Web. Tämä on ikään pitää uudestaan. Se on pukin tahojakin ikässä, että ne on antukin. Että tämä on the internet, mä en mä kiinni tuossa kimäkäkkä. Se on joku mikä minun omaa jääkää, pii pitää kohdakka. Ei kohdakka ja piekin koitakin sinä, että mä en mä kohtsikääkin ja se voi päätä tänne vikumaan ja teke kuissi ehkä ja muin innava. To promote, to preserve. Ja sitä pitää kohdakin, että ei muu innoa, the Dene language and the Cree language. So, ja kumma, missä ne pitää, että se muu innoa, kun minä katsikin, että se pahikin se mies, että pitää kohdakin pahikin. Ja mihin siitä on hieman näin tehtävän ohaa, ja in the archives, niin se tehtiin, nimittäin hinnan hästään, no homman näkään, ja saa, että se muu innoa, kaikki pitää häätse, mutta se kannamme, kun teikö, mitä pitää kohtaa, ja niin kuin takun niin, ja saa, että se muu innoa, hittakaa, suottiikin, saa, sikipi, pitää kohdakin, mäkin, kun the late elder Louisa Buck, ja kun mä, että se musta kuin omaa, ja takoakin näet se muu innoa, siitä kohdakin, ja mitä tähtiä kimihti ja vaava ja september se joka nämä kan tohti niin näet tohma näki kas kas pokki kan näki mitsin kiit et kiit joku spiisa kaa kwa joka ma otsiki yhkä pokki tyt kaa kwa ho tä pokan miss kriisi kikatta ei miss si mun lohtse pahon ni yksi si pähtää pitit kun eikö henki että pagasmat ko isvi kit so itit so joka minä ja muutan tä yksi sitty mun lohtse pihtää kun se on tä kun stiityt mä kai ja ko missen tiki ja mihek muut no saa kuin suominenkin muistuu, suopukki kannakin mitsin mä niityt. Suomahti mä kaiken tohtainen sitä piaatse, mutta late elder Louisa Buck, niin kohdattakaa minä etsä muinsa. Ja tämän suomahittaa etsä mun annuik across the province, ja kun ne minä piaatse musta, että nää on min tämän tika vahvissaan, mikä on joku oma, niin vahvissaan, että kohdattakaa, että no, nää tohkaa etsä muinkin pitämään näin uuteen NBC Radio. Mä ajattelin pitämään Ryan Moran. Ja kun pitää mäkään tohtaa aina.

0: Я го не го кап му и пахава, че му и. Саск тал ги тих, че ги нухте, а че му става, че го ти, а тих тат сет нуа, че га хеган сага хеган ехе го Hatchet Lake First Nation. Кисен му да ти схо ми се ги тотин. Уче та бой гота ми схо чи пахамен. А не мен та саск тал интернет, и го ми не нема ки ги хитта я меган гаштик пихчайх. Ан ти си пахигва. Infinite Network, и го се пога та тоттамен. Iko nun pogispi, iko spiisko ki mitä kai naa tahti pahikik. Ki ikäm tahto saapa ki mihti, että kutsi ki vipiisi minä kai noktuur. Aga tsi ki spini ka minä miisko tsi pahikin, mulla nama osmi tahto skimakan nahi jaku nihän nihi. Mä mahtaa apa tsiistä kenttä kohtaa skimakak, internet. Iko minä ja home phone service. So iko nun miisko ajat, iki skisso mikä vii. Tänne ki ikä kaya miha iko Sasktel. Tawi chihi gwi gwaat miisko chihi pahigin. Miisko chihi pahamigi your internet and home phone services. Mi gwaachit tahan ni koh chato ski magah ki homa ni ti Walston Lake iko Hatchet Lake First Nation iwaani iwaani ma. Mi gwa pahigat iko October the 19th. So po gwi ko spi mo iya po ta miisko chihi pahigin. O ti saimi ki aba chiko tiga gaya cha mustagoin. 1-800-727-5835.
1: Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: MBC Radio. Mahti ko minä ja kaja saatsi muins. Ja kohtuun mi ko atski hiku me kaatta koaki. Kut taho aga tutta ka ja the late elder Louisa Buck. Kita atse musta ko nama nigi. Mili lihtta ko amane pa kotsa ehi ja jatsi. Ko sampo ko pa kotsa ehi ma nigi ja jatsi. Ki musta pa miska atse ko ka nega muka ki ka pisti. O aska hi kansi ki ka pisti. Ki nii pihko hi sotsi ko ti otsi miit sotsi maana. Nigi mi dohtiin maa nii tuit. Kaga vissi mua huomana ja kiäbits kiiskutti yhdessä joa napskossa, joka kaapittaa kohman, niin pääs paskettiin kaa, joka mä näkäkin mitohtamaan niityt. Mä tohtaakin pääs paskettiin, tekin niistä minne mitohtiin, kaa paskettiinkin, mä enää mihtäkin joa napskossa. Joka kasta ohi käännyi, kun mä käyn tsehkää stiipätäkään ja tsehkää huomaa ja kiäbits kaa kohut siisikin taa napskia, kun minne mitohtaa näkön. Uavistii minne mä näppäkään, niin kaa muokohti tänne päättävyjä kooma, käyttäkääkin tekehpua. Skamani muita kuin niin päättäpäs, kun mä muuakin, mekin totsi kiittyy, kun takas minne niin pinaissa, kun mä hamit, niin kuin minä en itse kiinni tohtaakin. Kun ei kun tehdä, kun ne olisi puikakaan, että mä kun hittin, kun mä itsuin, että missä kohtaakaan. Se on pukki kaikki, mitä minä, the late elder Louisa Buck. Kun spion mä näkään jähtiipä, kun sä ehkä mä näkään yhdessä kiivikin annu, eikä niin pihkää, että kun alkaa, että pipuakaan, että siikohka. Mahti mä kannin tohti tämän jäkua, että se muin.
2: Iki piätse musta voi jääkö mä nyt toki, kun mä nekin päppää muut tihuikin toki päppää me, mutta minä hissu ikikin, pukitta hekin ikä pissii, kattako hakkumaan ja mä tiedä ja että se musta voisi näin ja käskä vittukin mä en ole muussakin päähän. Joo,
3: tämä puhuu niin kaikkea. Kun tämä muuta sekin menee, niin tämä nekin päppää muut tehuvan, pukukeeko nekin mitsiään, pukukeeko. Mä ei ole minun se vakannut, mutta joo. Siipa kapsiissi, että ne mättäisi pesäkä. Koko tuoksaa, että se tsep. Aika musta nakas, kun se ei se voo, me ei ole rinnua, kun ne tovannut mistään. Mistä se pesäkä. Eli vuosi, että joo, mä en kitaa, kun enää uskaskin poja. A mun ei jää, kun ne epäämme kapesia, epäämme, että mennä uvaak, mennä osuaan. Tavani
2: pahvi sekä ne ussi jäkeli. Niistä mä nekin tuohon, nekin mua mä tuohon, niin käy ipän mä nekin ussi häät, kun tavani pahvi sekä ne.
3: Ei, viikä tsi. Ja pinnakas kiltaa tekusta tultavan, kun tavani pahvi sekä ne ussi
2: jäkeli. Ja on
3: spuun minäkin mennä ossin, niin pisittäkö.
2: Kääkä, niin pisittäkö häkii mitä ossakin.
3: Tavani
2: näin, kun pahvi apetsiittää. Mm. Ajak mä kummaa ja käppän savi innomaan. Kossiko on SMN muu suu ja skiiku mihtäkään kipunnaman?
3: Eko tuo.
2: Niin pisihtäkö?
3: Eko niin muotteeseen mennä oo. Se keeko on aika skappassa, on pukeeko on aika skappassa. No se on. Muot siikä näin, mitu siitä ko taapattaa kiputua. Mä oon niin pisihtäkö.
2: Jaa.
3: Ai, eko niin minun päätee miit. Minun kasvitee. Eko tämän ajan pisihtää. Eko tuo. Apua pärisin uudelleen, kun mä en paljon pätistään, joo, niin pisittäkö. Apaa sekin uudelleen. Ja kun minä alkaa skappassa, mä en pärisin, niin pisittäkö saa pisää pätistään. Tuo on vesikman, kun minä opaat ja pärisin.
2: Aska nämä näkikin piekosihtain, pääkikin tonta piekosihtain.
3: Oletko saanut nyt tonne?
2: Jaa.
3: Opua lapsasi kanaku sitaan. Se mun tonnekin peko neu sitaan, se mun se sen osa ei mennä sen oman ei. Kimen opate, sen uskaa, ke. Siin mennä sen oman. Pega nyt se käsi kaikki, että se teu sitaan mua. Aga on joku se kaite, tai tapasta mennä sen teu. Me tunnin velvetti sen aavan. Hää?
2: Me tunnin velvetti taiset. Me tunnin velvetti sen aavan kiityt.
3: Eiku se kai sitä nuttia.
2: Tiki mä mitsi hävisä?
3: Niin mä mitsi jäl.
2: Ahaa. Aiku esimä mä näin, Luisa, kiki itäkö niin aavan, että mä näin John Apiskus?
3: Ei, pisää sen jäänä, kun John Apiskus. Eiku mä näin jääpä sitä, kun mä aihun. Eikä nämä mistä mitu siitä.
2: Kää muuta mistä joko paskettiin?
3: No se mä oon mottii, eikä ne nemmä. Mun on minä kun uusi saakone jo. Mun on uusi saakone jo, no mä en mitus. Aika mennä ei kuuta, kun joo. Ja siitä on etspas paskettiin, eikä ne. Ei, mä mennä niin taakona pettämään paskettiin, aika ei se muu.
2: Joo, me tohtaakon se?
3: No taakona paskettiin.
2: Ai nohtsi hiu muttiikin töykä pisiä no aska heikän sikki kohan ja kiäpätsyytäkin kohan kutsuisin kataan nää piski kohan tästä uihikään niin kohan pahtamaan ennemmin tsehkäästi kenemään ja kohuttiin kiäpätsä ennemmin.
3: Tipskäyk.
2: Jähä.
3: Jää, kun eski menee niin
2: tuonne paa muuttua niin. Sekä äsken muittaa kohan on skak vähän muok.
3: A tipskäyk aika itse muua, kun tuot muittaa niin skak. Mä kun minä mä en aina haskankin betonan, pistisikö muussa herityt. Mutta minä mä haskankin betonan, mä en ole pamaa mihin
2: siellä. Eikö nämä pieko nohkikin käppä, eikö on muussa? Pieko noh nämä näkikin pänsään pitämään?
3: Pitämään. Ai hyvä, mä en viipet vanhankin se peutunan. Ja kun nyt pieko ei ole mennyt kifikaksi. Ja se peutunan napeessa spengi joo, kun se petääkin. Ego ne usi kaitet niitä maagat. Angi ni paa muus oi itse puipatati posia. Se on asi paa posia. Mä en näkin edes näette unikea. Asi mitu ne tuuttaa, kun se näette, mistä kaadetaan. Mä ei. Vas kaiken se otan kiaanan. Ego ne kaitte kappaa otan muusa. Ego tiita pese maa teessä. Ego pakutena. Ego ne nuus kauja asettoa. Ego ne oli paa. Ego se paa. Kajaak. Ante pagut ante ja pagun asia, se pagu ei tässä window, näin uuske muussa. Ei window, tämä ei avattu, ei avattu, ei avattu taakujas. Ei avattu pansaa, ei naa stantaa, ei taakaa, ei tästä stana, tästä mitsiä. On ei, ettei tomettu vapaa, opaikin ugea. Sitten on pagin, ei tässä menossa. Emangi siitä on perikseen.
2: Jaa.
3: Atpaa maalle miikittää maalle. Jotkikä kannaisi niiden maalle. Emangista maalle joo, poittuun perinnän
2: maalle.
3: Oli tarjoa perikseen
2: maalle.
3: On joskin ja perikseen, että niissä jäppu. Napeesti nätäin. Ego ne roihu. Ego rakitse ne kuvan. Ei kai se mennuu sen päälle sinun kotsarat. En nuus. Kaikki minun
2: opaattiin.
3: Ne on ettenä näissä, vaan ne on joku siitä, missä kun taakse, mihinkin se saamaan. Pysykö on ottaa kasvanakin sen aikoina, missä kun taakse paljon. Ja joo, onkin mihinkin sitä ei katsota, missä kun taakse. Kun syntit, se on tehnyt paljon. Mihinkin se saamaan. Ja minun siunina ne mihinkin se, mutta ei hikäkin uutuu taakse kuin paskoja. Ja peemänäkin jatsaa olisiaan, niin se on ne. Toivoisin se kertaa, että on pismintet, niin ei
2: ole.
3: Kun mautuu suunnilla mennä, niin joka
2: jää.
3: Kun oli mihinkistä ikään, että pyskaa, kun mä olin mihinkistä ikään, niin mä olin puhuin lämpi.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

Well, tutimak mähtäjä, kun tägähät se muin saa, että hän kaikki täpähtiin, että hommat siivät tapiaana ja piegu mummaa ja... Ja kun saa viisi tehdä sottavaa ja aada vahutti kiis pääkiskinä hommattu, joka me kuulemme University Mäni ja kuulemme kiittämään kiis maotsiis pääkiskinä hommattu, joka me University of Ottawa. Ja kun tiedä viisi kiinni, onko siinä hommaa kiinni on Daryl LaRue. Ja kun on niin kuin heisi kiinni, tepä hiki heitä. $70,000. Osama ja kuuttahoituksikin on mäkiä University of Regina. Ja kauan Daryli kiittyttävää ja eikä ketään sketänä Michelle Koppel. Muuten en nihitä. Ja kun sä niin ehittyitte, kun hei viitsihi, kun hei jakuitu, niin kun siitä tiedä, mistä on nihitä viitsihi, kun hei jakuitu enemmän, että mistäkin sotnavat. Että on mäkään hätoskiittää. Se on yksi kohdalla Michelle Koppelilla ja tohta hyöhoa. Hoitta vielä tässä, kun se piikun nähnyt vihtoin, että tietysti tämä kanssa Michelle auttiin. Kähittää, että se pitää publicly, mihin siitä näin, niin mä sanon heikä, että se muin, kun se jäi tyttömä tässä, kun se piikki täskään. Niin tyttöä Michelle, kun ainakin tohta hyöhoa. Mutta se on joka muka kiuttaa hekin jo iskuja. Kun se kohdalla kiittää hekin jo Daryl $70,000. Mä kiikohan ja muuta tapuhtamia kuin Daryl, mutta nohtiitte vähäkään 70,000. Kun suita minä antaa kiittyy, sanoo tässä on ikämau. Tässä on ikämau, kun se kiittyy, niin kun saa Michelle Koppelkaa kiittyyttä ja niin hitaavit. Kun sanon pokisi ikisikin skitistä kiisi tapuhtaa, kun muuta ei lohtsettavia kiikin tässä, kun itse kun se kiitti, niin hitaava mekin kiitti toki. Se on muuta ei lohtsettavuuksikin tässä, että ennemmin kun se käy kiittyy. Tämä pui, kun se kiittyy enemmän, niin hitaava, kun se pui ikisikin yhtämättä. Mä käännän muuta ei lohtsettavia kiikin tässä, kun sä ne kiittii, tämmöistä tuli itse kun se kiitti. Tässä kun se toki piirron kistään omaa, nämä käytään hotniista omaa, niin hitaava nyt... Kun se yhdessä, että se tekee, että koin, mä olen tanssi, mä olen tuonut tämä puhuja kannan, että se kiisin koistan taapia tästä huijaa. Mä olen tietysti tämä kannan eksempeli. So, kun se mä kauan, ja Daryl muuta tapuista, muuta jättäkin tämä henkiään 70,000, se on mun appeal. Kun tekee, kun nämä on siis päässyt, kun tässä on joka, kun tein ei tohtaa, no muuta hiikä, en ohti tämä henkiään. Ja mitä minä, ja opiikin suista mäkin vahaa ottaa Daryl LaRue, vaan nämä kaijaa, kun olisi legal team, niin hekä piikin suista mäkin, kun lawyers, ei tuittumaan. Ja kun piikossakaan kiittyjä, niin nämä muuta nämä pappaisi, kun siihen kiittyjä, niin minusta ei tiitittämään. Kun sanoin, niin tavaa pienekään, nämä iskuja, niin tavaa pienekään, niin ettekin skitihtiin muuta, niin ei tuittiisa, uita. Se on joku pieka, että se muins. Niin, kun takaa, että se muin on teohtaa ja teomaan, kun iskaa, vatsi iskaakin, Banff, Alberta. Niin, kun teomaan, mä mun oppuoka ja Prime Minister Mark Carney, kun hän ei ole toski niinkin, mä hän ei kääntää, ja sun jäävikin mä oon, mä kiittakaa the cabinet, the federal cabinet. Ja kun niin huittaa, me jokotin, the ministers of the... of this government. Kun tiivit tappii Mark Carney, niin on tosikin niinkin. Piekin kuakaan, mä skuttaa kuakaan, is Indigenous Partnership. Partnerships, kiikaa mä kuitenkin kuakaan nämä. Ja mä skuttaa kuakaan, tanspii, tanti, teki viitsisestä kiimäätsäkin, niin hitaa vahtaa, kun sä puhapihtaa, kun sä näet on partner. Niin on, että oikein mä uin, niin hitaa, että viitsisestä kiimäätsäkin, mitä sä puhittu, kiikaa, että sä puhipa tehtää, että sä puhuu. So yaku piyagi kaka imams ko chekati itu yaka. These are closed door meetings munde de paga yaki toka pote pihte ko ha ma mo poina. Magamina US tariffs against Canada

0: Ja kun ei tuli tapia, että se musta agutsik. Kohan ja kun työ muistin, niin hita on kyllä. Ja kun työtti, mitä on siinä niitä skapuinik. Kään niitä skapittavia, joka Saddle Lake. Saddle Lake Cree Nation, että joku maa ja viipimpä tehtä masotsik. They're gonna make their own health law. Mutta ei tahu, kun saat tämä agunnan tanssi kauisipa mihinkään, niitä sitten niin ainakin, niitä niihin tämän ainakin. Itse koko Saddle Lake. We will decide that it's a treaty right tuoma. Mutta no, sepäkin tiitettiin antapäinpä tehtämä suok, niin mitä ajaa innau. So we're going to have our own health law. You know, we don't go to Alberta government, eikä kuja ja kaikki pihtinä kataiskutsa ja tehtä kiikoa ja puberty blockers. Kiikoa ettei kiikoa ettei kiikoa ettei mä kai ja tässä kohdassa naatpuhi näihtävissä Alberta government, joka muuta kaikki tauja siitoskaa, kun mä kai tässä viittaa, koska olisi niin hitaa koko kittu, joksi on kai niitä näin, koska isäpä kiittui Chief Dale Steinhauer. Niitä näin, kun sitten mä asun näin health law, millä oli ota syy, niin kun näkäpä mitä sahin näin muuta itä, ja kauan, kun ota suvaa, että mä kun näin tämän, se käy itse pääministeriä, ja niin minä näin kiittui itse kissa. Se oli yksi pitämään joku niin häätsä muinsa. Mä kenen se kieväskä piätsä musta, että nää vau. Pitämään ei kohon muuta. Vinssä kohon ja pitää tuottamme Métis Festival omaa. Ja sä äsken tunnon, että hui pää pätäkin. Tänu ei patsuma, this coming weekend, se puhuu pakahan.
1: Kamina piego Central Urban Métis Federation kam fima na gaeti tik Saskatoon nahtu hivi sam goi Métis Cultural Days piek sapsko and spasa pagamitino tito bisem igwa year of the Métis leader tuiwa now it eta bi igwa sano sigwa sto apa ke istugi saga ta pi muchi ta e kuskan sa ta pi mahmoni higi nek bon tuiwa Métis market igwa che nagamu won tuchigi un JJ Lavalley Darla Daniels, Iguastima Nakawas Kasamuk, Square Dancers, Pancake Breakfast Agixi Pamitso, Iguaste, Aimigi Sarage, Open Mic, Ispinkin of Tinagamun, Kakio Guahomara Nakagiwi Chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igotigarito Tanao, Ispinki Apiskin of Dixkin, Apoxis Kagitaka Hoya Piwatsamun.

0: Winana midwife, Isin Stotaman, is squeawa, kappa mihat, weet squeawa homaga, you pee mit. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. That had never toss up, we got toaki, Takotchugo, Pamihi weewok. You got toaka, but sit out the hope, Pamihi weew, midwife. Mother gonna be Mr. Gifty, you got me not ask what's not to me, though, Atana, how was this? I gonna meet cheat, be hook, squeak. So, old Saskatchewan, no one now watching Tawi, the Tagosog, Yagonagogayak, or Pamihi weewok, midwives. You go match him when you take off Chipathic Health Sciences Association of Saskatchewan. Ask a man, I kiwani dittamak dan tahomatagi, we chihigawia. Gispiniti siamini, 211, Yagunaganagaya, kagi kiskino tahigogit to gui, or that sahogok danti, t13, awinataya mehatapuaya. Natogigoi, ayakagi suichigok taskos dantaya, tamiskaman micho in a po askagan tatagi kawisimuin, we chihiwiwin. Mulamina yagitigan, and he got me a muda yak that had Tamakoti Siamine. He got me a police with the game, more you got 40%. He got the high organic ton that on ten people meet and a petus. I am moin or he got skidded that way. Got a yacht Nakwani, I am moin a happy. I am Tigi Simon and we got Pugi. I am in source cards. I got Chikagi text to in Ayak 211. I got him in anti to the. Then topi ka hamen o 211saskatchewan.ca. Dahil naman tama sa nahiga at iwitan si tagi suwi chihis ko. 211 Saskatchewan na kutuho ma. Tagi uchima chui chihi gawin.
1: Muda ki gwaita kon. Tapos ko cho man na classic taste ki tanong man o sana ma A&W Matza Burger ki sa dekati. Ako at siya na kota Teen Burger. Iko ay kota o ma kikagimi no mitso na kota uta A&W mista hisaga higani. Ako at si kikagigi pizza na kota. Tiba ko tiba ay kani gigisipa ay akpasisti negatiw. Iko ay kota kikagimi no kigisipa mitso. Ano man na bacon and egg ki sa dekati. Gutoma A&W mista hisaga higani. Pizza ki kota pasisti negatiw isko ay na niyut tiba higani. Agat si kota kagiwas kagutsin. Igatan tutaman ni kota wutsan na ma kwasi na mani isko mita tiba higani.
0: Kani pihko mi kutta mä jämis tehe. Kattus kannoi ka puikuaska heikä nih kannoi nään teki vai josih tannoi. Ah pihtsää gissi gamiina. Utta toski juok, tsenna ui juok. Minu tiki sihtää tsegi vai. Spiga gissää toski tsi kussi kuha ja kähki ui juok. Mä midu ei lihtamo kui tsää mä kannu aua. Hyvi tsepä di mä tsekä kuittu gissää ka heikä nih kii tohti. Tsekä kuitti kuita vittimu hek minä osa tsek. Mä kogi nohti kiski sumi tsegi ja kun niku kuutta toski juoku aska heikä nih juoka. Kuo tittaa jääkua missä tsek. Ikäitä kui mä mät nigi tsek. Itta huoma käyttö skyytsek. Ja kun juu hoka keskissä on mikotsek Saskatchewan Construction Safety Association. Mä et nekin siinä, mä nämä kiikoh muuta ajak, mistä he voidaan itse mikäki. Yksi miittää ei maa kahpo, kitsä on asemissa, että mä oon kiva huo mä kannak. Ajak soga ja SCSA, ajaa oikeskin huo mä kiivin. Yksi hiviivin. Ajaa kaa missä uin ehkissä. Niitä osainen minäkin jää pitää tsemuin kikamiskiin. SCSAonline.ca.
2: Well, ntoti mag ayah ko may

0: Keith Urban and Brown Eyes Baby, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 229. It's your Thursday. Here's the, there's a lot of coffee that's gone through in the world. Like, North America alone, when it comes to coffee, we toss a ton, into the trash, the grounds when they're done, which, I mean, it is what it is, right? It's got to go somewhere. At least it's biodegradable. Here's the thing. Globally, it works out to about 8 million tons of spent coffee grounds every year. 8 million tons a year. Roughly 90% of that ends up in waste landfills and stuff. But there's a couple of researchers in South Korea that have found a way to turn coffee grounds into insulation boards. So basically, in a lab, they make this board. It out of coffee grounds, they combine it with like charcoal and stuff and press it. And it's basically the same size as a sheet of styrofoam. It has just as good insulating factors, but unlike styrofoam, the coffee-based version is designed to break down naturally. So, in the event of a house teardown or whatever, it can be put into a landfill and it turns into biodegradable mass instead of like styrofoam that stays for generations. So this is actually really kind of cool. And I mean, there's no testing yet on it for strength or fire safety or building code readiness. But I mean, so far, at least for the insulation side, it's showing some promise.
1: So anoch mana maga new gisuga we got mit ta ta ge ma we go ne mit ta mu ipisim go mi na ya ka chi mu stat na ho mana ga chi ma se ge ha chi mu in sa ga ta ma pie go ma a chi mu in u ti go na ma sa ge ta wa na sa sa we da ma ma ta ha tu ti na no ma ya ka chi mu in no ma ga ya ki tu ki to mo mi kis ki so me ga we ya u ti o chane ka ya ka to ski chi de RCMP mi na pie go ai kis ki so me go a kwa Kispena ja kivaks kiitistä, minä kuin domino tiks kiitistä, vaan ajaku saava ja kaavannehi. Niin on tänoi tästä askiuni Thomas Corgel. Iskuaatsikin vapmehto tähän ja pipponohka ja muima kuin siikin sekäältäkin. Sapo kittokin niistä niin saa kaikki mehti ja kaavaa ja tätä kopi ypisem december, Christmas Eve, kun spiiskuaatsikin vapmehto. En tiisikin muhtii teko tähän ja miiko auttiin näkään tässä äkettävaakaan. Henikyu Boulevard, kun teki lapmitskaa, se muhtii. Mä enkä menikin skidemään, missä minä mennä korkalla niitti, minä mennä äskenkin muhtii yhdessä. Ja kun mihtäväin saakettava, minä Highway 155, niin tiittihissä minä mennäkin muhtii Canoe River area, kun tiissä minä mennäkin skidemään, että muhtii tässä. Kun syy liittyy, kun minä jäsi, mä enkä sanoa, disappearance is not considered suspicious. Se on muuten teki, kun mä chattaa minä tihtomaksi, mä enkä sanoa, mä enkä ja ka guichi himo chikko ma te tagi guichi he chik tagi guimiska Thomas Corgel so gi spinno yega ya wa chimuin ye go chawa na pyo ka wa ne hit ne nom tan vi ta tas ki ni Thomas Corgel a ya mi ko sa gi ta wa kar CMP e wa ko ta go ma chimuin o ti Melford ko na ma e wa ha ya ki ta go go gi to gi at sit nuok tan ta pi na wa chik smagansa police watchdog Kispinän tavahpua ujak missä miuahpuussa määrinnässä muuten näihin vihtämäkin seppä minne kun tahpua. Ja kun hän teki vihtämöyhtä, kun hän police watchdog, kun hän kohan näki tämän tavapiin, ne ujak niissä määrinnässä. Mä huomioon, että kun näkisikin sikin tavapiin, nekin sikin pitää kuhu RCMP. Ja kun hittu jokin, kun saa mitä tässä sohikin päminää, että sui vahva RCMP, niin tienemään ja pihtsää ehkä, kun siikä mukokin Melford, kun takakin pihtokin tavassa määrinnäsin. En tautta näin tohissu jo hikotta. Se on tähä kaski ykomaan ja kääkin ispä teki soma. Kun siikä hii etty jokin oka ja on totta hiki jo. Ja kun näin isku jo, niin totta yhden hii smäkänsä mä ne määkissä. Mäkin kohdalla smäkänsä RCMP, mutta mä näin tsepitti jo niin isku jo. Se olisi katsottukin muuta, että mä näin tsepitti jo hissu jo, pitkät näin tapettamuspi tunto. On totta hiki jo, kittu jokin kohan. Kun sä mietit, että sohkii päminen on smäkänsä niin isku jo. Niin kuin mäski hät. Joo, minä enemmän jääkki pätää, kun se suivin, assault causing bodily harm. Mäkin kun minä olen ja kun siihen hikin jokin, the crown, ja kun ne kun minä itse jokin, ne muuta voi olla sua, että joku on muuta olla sua, joka minä kohtii tohtaa, ne on kaikki, tähän mäkin sitä RCMP. En tiivitä tämä puhuttukin, kun sitä teki tämä, mutta kun puhuttukin tähän mua on, from the RCMP Civilian Review Body Talk, Which is magen seigatitaja. Ei on tagit tähän magitta vaas magen smagen mulle suiga mago. Ti tohta on kaikki tohta. Tähän mikis. Sui joku nipta määtsi muinsa hän ohtoh choma ja kään jo gissa gääg mä gää ja kääkä min tohta mok. Ni hildawi riittiu MBC. Ikussi kua minu tsehtsepä totta kiiva huihkis tepuin. Si tiu ni tiu tsi KFC. Ka kui kihtsin naho. Ja kuadu kohta nyt omat kahilla oikta tiippa tehekot peki kui tsehki mun. Mittää tähti iskisekan. Tää suotta mä kavina katsi mittää tähti niusaa pää katsi minä huo mittää tähti enää niusaa. Joku tämmin takkas tähtsäkin näpä tsaakossa. Minä kestä kanssa ei kohan ja pahuissa kanaa posmaina. Ah puhittu kiminen kiitä pukuipia kun miit suin. Tänne kikaa kakutsi hattanaa ja KFC's chicken sandwich. Pahuissa kanekin sihti honi ja kuihta vahtaa tsek. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister eko minä tender. Suuden näet tohoava issi haa missi tiitti suihkupot. Ajaksi ainakin mä niin jääpä tsehtää, että sekin täältä pitää, kun saa puhaa ja spihkassa kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tohkaa vihkä tsehtää, missä tiiu. Tässä voi mennä kaikki tomaa niin tohti tsehtää, että se nuoktu KFC. Kaikki tomaa, kun tinta oli mua tsehtää, niin ja missä tiiu. Kaikki into maua ja missä tiiu. Mä taapa tsehtää, niin. Aika tsemin taapu pukalin, että oikea pihtiitä pihtokin. Ja kun juhu KFC mitsui, kun meko. Suuttamista ei saa kaikkea niin minuuttiun nekäppi.
2: CN is offering paid summer internships for Indigenous University students who've completed at least 1 year of studies. At CN, you'll find a supportive work environment where you'll be able to gain hands-on experience, build your skills, and work on meaningful projects. Opportunities are available in marketing, engineering, HR, finance, procurement, IT, and more. CN welcomes you aboard a fulfilling career journey with a company that values teamwork, innovation, and makes a difference in people's lives. Visit cn.ca/careers, click Early Careers to apply today.
3: New technology, workforce pressures, and complex operations are reshaping the risks mining workers face every day. This September, the Global Mining Safety Community comes to Saskatoon for the ESA Mining Safety Conference. From September 22nd to 24th, join industry leaders for practical strategies to prevent serious injuries and fatalities, strengthen safety culture, and improve operational resilience. Register today at esasafety.cim.org.
4: Was your First Nations child or grandchild removed from your care? You may be eligible for compensation. You don't have to figure out your claim on your own. A claims helper can help you through each step. You don't have to share your story, provide records, or pay any fees to submit. Start now to give yourself time and peace of mind. Call 1-833-852-0755 or visit fnchildclaims.ca.
5: This MBC weather for Wanuskewin Heritage Park, just 5 minutes from Saskatoon. Book your next team meeting or event